Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Varsågod.
1: Sprang på 28.
0: Sprang på 28, ja. Kontrollnummer.
1: 3442.
0: 3442.
1: Ja.
0: Ja väl, och här med den lyckliga vinnaren.
1: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Läs på tal.
1: 28, 33, 62, 66 och 85.
0: Helt riktigt, gratulerar.
1: Tack för det. Hej, hej. Hej.
0: Vad ska vi säga? Hallå, ja. Hallå.
2: Ja, hej. Jag har trippel på 28.
0: Trippel på 28, ja.
2: Ja.
0: Och kontrollnumret var?
2: 5864.
0: 5864.
2: Ja.
0: Och kan vi vinna den?
2: Agnes Flakstad.
0: Agnes.
2: Ja.
0: Bara läs tal.
2: 28, 24 och 26.
0: Ja då, det är en god trippel där. Gratulerar.
2: Tack, tack.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Hej. Ja. Då var vi färdiga med trippeln också. Och då är det Jörne och Eiracka som står för tur. Och de tre sista tallen, det var 66, 85 och 28. Då har vi nästa tal ut. 8. Nummer 8. Tjugonio. To. Ni. Trettiosex. Tre. Sex. Femtiotvå. Fem. Två. Sextiosju. Sex, syv. Fem. Nummer fem. Trettien. Tre. En. Fyrtiotvå. Fyra. Två. 43, 4, 3.
3: 3 ringar,
0: hör, vem
3: kan det vara?
0: Ja, varsågod.
3: 3 ringar, hör, vem kan det vara?
1: Kan du det? Jag hade bingo.
0: Eiracka.
1: Bingo på 42. Ja, Eiracka.
0: Ja, på nummer. Hva tall hadde du på, sa du?
1: 42.
0: 42. Och kontrollnumret var?
1: Ja, vänta lite. Ska vi se 18106.
0: Vi ser 18106. 18106, ja. Och vem är vinnaren här?
1: Hjördis Brasøy.
0: Hjördis. Grejt, då kan du bara läsa tal.
1: 26, 36, 42, 52, 62.
0: Ja. Jo då, den är helt god, den räcka där. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, hej. Ja, då var vi... ja, ska vi se. Rätt, då är vi klar med Jörne och to räcka. De tre sista tal, det var 31, 42 och 43. Då har vi nästa nummer ut. 48. 48. 71. 71. 86. 86. 37. 3, 7.
3: 3 ringar, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
4: Hjørnet på 86.
0: Hjørnet på 86. Og kontrollnummer?
4: 488.
0: 488.
4: Ja. Sonja Fredriksen.
0: Sonja Fredriksen, ja. Skal vi se, du
4: 628, 71, 86.
0: Helt riktig. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
0: Ja. Hei. Hei. Ja da, det var hjørnefuren, og da er det kun to rekker som gjenstår her. De tre siste tallene, det var 71, 86 og 37. Da har vi neste nummer ut. 20. 2, 0. Femtini. Tjueen. To. En. Førtini. Fire. Ni. 39, 3, 9, 47, 4, 7, 53, 5, 3, 73, 7, 3, 3, nummer 3, 38, 3, 8, 13, 1, 3, 45, 4, 5, 34, 3, 4, 89, 8, 9, 54, 5, 4, 75, 7, 5, 2, nummer 2.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Det var bingo på 75.
0: 75, ja. Og
4: 32, 11, 2.
0: 32, 11, 2.
4: Ja. Linda Gjerde.
0: Ja, det var Linda. Les bare tall.
4: 21, 26, 33, 45, 47, 53, 62, 67, 75 og 89.
0: Ja, den er gullig god, den to rekken der. Gratulerer, 200 kroner.
4: Mm. Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
4: Hei.
0: Ja da, da var to rekken unnagjort, og tre rekker står for tur. Jeg har lest opp 38 trekk så langt, og de tre siste tall var 54, 75 og 2. Da har vi neste tall ut. 22. 2, 2. 84. 8, 4. 63. 6, 3. 23, 2, 3, 55 55 90 9 0 79 7 9 77 7 7 56 5 6 44 4 4 80 8 0 64 6 4 Och där hade vi passerat 50 track. Då har vi nästa nummer. 32 3 2 46 4 6 11 1 1 68 6 8 41 4 1 19 1 9 16 1 6 58 5 8 50 5 0

0: kan det være. Hallo, Jan.
1: Bingo på 60, nej på 22.
0: 22, og det var to rekken.
1: Ja, 490.
0: 490.
1: Sonja Fredriksen.
0: Og kan du bare lese tallene?
1: 4, 13, 22, 21, 38, 49, 51, 54, 81, 84.
0: Ja da, helt riktig den. Kan du sa du hadde på 22, ja. Det er helt riktig.
1: Ja.
0: Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja da, da var vi ferdig med to rekken, og vi går løs på tre rekke. Vi har begge lykketallene, både 6 og 36 med oss i spillet enda. Jeg har lest opp 44 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 75, 22 og 64. Greit. Da er vi klar med neste nummer, som blir 79, 7, 9. To. Nummer to. Nitten. En. Ni. Åttisyv. Åtte. Syv. 10, 1, 0. 48, 4, 8. 8. Og det ble da det 50. trekket. Da har vi neste nummer ut. 42, 4, 2. 47, 4, 7. 18, 1, 8. 17, 1, 7. 77. 7, 7. 8. Nummer 8. 26. 2, 6. 71. 7, 1. 25, 2, 5. 33, 3, 3. 59, 5. 9. 73. 7. 3.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Ja, det er bingo på 59.
0: 59, ja.
1: Ja, kontrollnummer 18126.
0: 18126.
1: Ja, Lillian Hankinsen.
0: Lillian.
1: Ja. Og tallene er 7, 14, 17, 23, 26, 35, 48, 55, 59, 67, 70, 74, 79, 83 og 84.
0: Ja da, de er med hele gjengen der. Gratulerer. Men det er flere som prøver å ringe, så vi skal se hva de vil.
1: Ja, den er grei.
0: Ja, hei, hei. Hallo, ja.
3: Hallo, det var bingo på 59.
0: Du hadde også en trerekke på 59.
3: Ja, 31, 9, 10.
0: 31, 9, 10.
3: Sigrun Gabriels.
0: Ja. Sigrun.
3: Ja.
0: Där spelar tal.
3: 7, 8, 10, 26, 39, 40, 47, 55, 59, 63, 75, 77, 80, 85 och 90.
0: Ja, den är med den också faktiskt. Så, men det är fler som ringer så vi ska se vad det blir till slut.
3: Här. Ja, ja. Den är med. Okej, hej.
0: Ja, då ska vi se. Hallå? Nej. Det blev lagt på, det ska vi se ringa stopp igen. Hallå, ja.
4: Ja, bingo på 59.
0: Du hade också en bingo på 59.
4: 135-81.
0: 135-81.
4: Hanny Johansen.
0: Ja, Hanny Johansen. Jag har läst tallen.
4: 2, 3, 14, 22, 23, 26, 33, 37, 48, 59, 63, 64, 75, 77 och 81.
0: Ja då, den är god den också. Gratulerar.
4: Ja, ja, tack, tack.
0: Ja, hej. Ska vi se. Ja, då har vi inte mindre än tre vinnare på tre räcken här. Så dere får 100 kronor kvar då. Så ser dere modeller allt sammen här. Greit, då är det inte fler som ringer. Då avslutar vi omgången och tar oss en kjapp pause för vi fortsätter på nästa spel.
5: Radio Mitro.
6: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
7: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
5: Radio Mitro.
0: Der vi klar med tredje spillomgang. Og første tall ut, det blir 37. 37. Nitten, en, ni. Åtti, åtte, null. Tjuefem, to, fem. 58, 5, 8. 44, 4, 4. 86, 8, 6.

0: Varsågod.
1: Hallå, ja, det var sprang på 86.
0: 86, och det var kontrollnummer?
1: 1565.
0: 1565, och det var väl hos Silja igen?
1: Det var det.
0: Ja, där har vi ett språng, och du kommer läsa tal.
1: 1937, 58, 86 och 80.
0: Ja, den är riktig. Gratulerar.
1: Tack för det.
0: Ja, hej. Ska vi se här. Det var flera på tråden. Varsågod.
2: Hjörne på 86.
0: Ett hjörne på 86. Kontrollnummer?
2: 31854.
0: 31854.
2: Jörgen Forsberg.
0: Jörgen.
2: Ja.
0: Det är det.
2: 22 25 80 86.
0: Ja. Den är helt riktig, ser du ut för. Gratulerar.
2: Japp, yep, tack.
0: Hej. Ska vi se, då har vi undergjort både språng och hjörne här. Då är det bara trippel och ej racka. Vi har igen att spela om. De tre sista tallen, det var 58, 44 och 86. Då ska vi se, då har vi nästa nummer ut. To. Nummer to. Syv. Nummer syv. Elve. En. En. Fyrtiosyv. Fire. Syv. Atten. En. Åtte. Tredve. Tre. Null.
3: Det ringer. Det ringer. Hör, hvem kan det være?
0: Varsågod.
2: Det var trippel på tallet 18.
0: Trippel 18.
2: På bong nummer 1559.
0: 59.
2: Karina Brunlund.
0: Ja, ska vi se. Karina, ja.
2: Tallene, ja. 11, 18, 19.
0: Ja, det är dem det. Den är grej. Gratulerar.
2: Tack, tack.
0: Hej. Grejt. Då var trippel någon jag gjort, och då är det kun en racka vi har igen att spela om här då. De tre sista tal, det var 47, 18 och 30. Då har vi nästa nummer. 43, 4, 3. 46, 4, 6. 15, 1, 5. 6, nummer 6.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.